0: Hi. Hi. Hi. E.
1: Hi.
0: Hi, tata. Hi. D.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: D. Ho. Ho. Ho.
1: D.
0: Hi.
1: D. Hi.
0: Ho.
1: D.
0: Hi.
1: Ho.
0: Hi, tata. Hi. Hi,
1: hi,
0: hi,
1: yeah,
0: hi, ho.
2: Hold on, ho. Ho, Karina.
3: Ho, Karina.
2: Ho,
3: Karina. Ho, Karina.
2: Ho, ho, ho.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho,
1: Oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh,
0: hi,
1: hi,
0: hi,
1: hi, hi,
0: hi, hi, D,
1: D,
0: D,
1: D. E hai!
4: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută și să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul. Cel ce a făcut cerul și pământul.
2: Doamne, ajută.
4: Hai, adică ajutorul de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Să ne facă, Doamne, ajută.